0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Aliyên siyasiyen Rojava'yı kursan jî dibêjin, pêkanîna bendên reketina bi sunneyê çileyê ne navendîbûnê misoger dike, lê astengî jî li pêşiya vê pêvajoyê hene.
1: Me terqiat niyo ku di hindir kubanê de em dest pê bikin. Bi rastî jî yanî em xwe jî dizanin yanî ji bo
0: Şaradariya bajarê Kobanê dest bi qêrkirina riyên hin gundewarên bajêr kir. Seroka Şaradariya Kobanê jî dibêje wê di demeke nêz de ew ê dest bi qêrkirina kolanên nava bajêr jî bikin. Li kampa Domîzê a koçberên Rojavayê Kurdistanê xelk ji bo vegera ser cih û warên xwe dû dile. Beşek ji koçberan dibêjin êdî zarokên wan li vir ji dayîk bûne û vegera wan a Rojavayê Kurdistanê karekî dijwar e. Hinek jî didin zanîn ku eger rewşa Rojava bi temamî asayî bibe ew ê vegerin ser cih û warê xwe.

0: Mijaran nenavendîbûna Sûriyê cihekî giring nava panelên siyasetmedarên Kurd ên li bajarê Hewlêrê de girt. Aliyên siyasiyên Rojavayê Kurdistanê dibêjin, pêkanîna bendên rêketina 29 meha çilê nenavendîbûna Sûriyê mişogert dike. Lê di heman demê de din zanîn ku astengî jî li pêşiya vê pêvajoyê hene.
1: Dema ku em behsa nenavendiyê dikin, hikûmeta Sûriyayê weke herfandina welat û dewleta Sûrî dibîne. Ev gotina siyasetmedara Kurd e Birêz Îlham Ehmed. Gavên entegrasyona Kurdan û hikûmeta veguhêz a Sûriyayê di qonaxên dawî dan e. Gelo kolana Kurdî li vê herêmê çavereyî çi ye? Sihanok dîbû endamê peywendiyên Encûmena Kurdî a Sûrî. Ji Kenal Heşra got ku rêkeftina 29 çileyê ya di navberî Hêzên Sûriya Demokratîk û Hikûmeta Sûriyayê de heger hemî gavên wê weke xwe pêkwerin, welatê Sûriyayê ber bi nenavendîbûnekê ve dibe. Amaje bi wê yekê jî kir ku hebûna rêveberiyên xwe ser bû bajarên Sûrî giringek û bibîne.
2: Baweriya me de rêkeftina 29 yanayerê 29 çile di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û Hikûmeta Demokratîk a Sûriyayê de di hemû xalên wê de berê xwe dide Sûriyekî nenavendî. Ême em dibêjin tevî ku hin di meselên esasî hene wekî em bibêjin doza Kurdî wekî nenavendî hê nehatiye qebûl kirin di milê wê fermî de û di milê wê civakî Sûrî de.
1: Li aliyekî dîtirjî, siyasetmedar û hiqûqnasên Kurd nêrîneke cuda raber dikin. Dibêjin ku ew texmîn nakin ku hikûmeta Sûriyayê nenavendîbûnê li vî welatî qebûl bike.
3: Sûriya mas Sûriyeke navendî. Yanî tenê çil vir çê dibe cudayî rejima berê ya basê ku Kurd cê xwe di rêveberiya vî welatî digirin. Ana çi qasî kêm çi qasî zêde cîgirtin ev çê dibe.
4: Yanî ji xwe Birêz Îlham Ehmed ya Zelal gotiye îro silahdariya Şamî Ademkî yanî timî wekû tê zanîn timî dixwazin ser wext bilîze.
1: Welatê Sûriyayê xwedî wê taybetmendiyê ye ku bi dehan pêkhate têde dijîn. Kurd jî pêkhateyeke sereke ya Sûrî ne, ji bona mafê xwe û hebûna xwe. Kurdan di 15 salên derbasbûyî de zêdetirî 20,000 şehîd dane û ji bona gihandina armanca xwe jî rêya entegrasyonê bi hikûmeta nû ya Sûriyê re hilbijartin. Ji lewra jî niha Kurd li benda nenavendiyeke destûrî ne di welatê Sûriyê de. Steranibî, Kenal Heşt, Qamişlo.
0: Li ser heman mijare, mijara nenavendîbûnê, mijara entegrasyonê, nêrînên cuda cuda hene. Ji aliyekî din ve şeniyên bajarê Kobanî û endamên sazî û dezgehên wê nêrîna xwe derbarê pêngava entegrasyonê û avakirina Sûriyeke nenavendî biryar Mayka Kanal Heştê vegot. Diyar kirin ku entegrebûn çareseriyeke baş e ji bo parastina Kurdan di dema niha de. Heman demê de hin kes jî wiha dibînin ku ev pêvajo têra parastina mafên Kurdan nakin û divê destûra nû ya Sûriyê mafên Kurdan misoger bike û biparêze.
5: Her kesî her aliyekî entegre li gor xwe şîrovekiriye. Yanî hikûmet na li gor em dişopînin li gor ku sazî li erdê têne rişkandin. Yanî li gor sistemên xwe darê. Ne sistemê ku nû hatine avakirin jî li gor sistemên ku berê behs danî bûn. Yanî yek jî ez dixwazim vê bibêjim balê çûn ser wê yekê ku zanîngeha Kobanî. Yanî niha hatine yanî ne guhartin tê çê dibe. Li gor sistema rêxistinkirina zanîngehê Sûrî. Ew sistema sistemeke kevne yanî, ne li gor merhela niha ye.
6: Em karin bêjin çareserî ye, ne gotina çareserî ye. Çiko em dibînin yanî şerê demê dawî da gelekî xeterî li ser gelên Kurd hebû. Yanî ne tenê li ser gelên Kurd êko di rojhilatî yanî li Rojavayê Kurdistan jiyan dikin, ji bo tevahî gelên Kurd xeteriyekî pir mezin hebû. Belki em kanı ben şura şişvir da dest pekir ku dvir da jî em hîro endîma jî dewletê bûn ku em dixwazin hevdîtin bi dewletê re biçe serî. Çiko medîyekî qîrkirina gelên Kurd were. Yanî ne tenê em kanin bêjin hêzê me li ser xwe ye, لی براستی جی گلک دستش در و دخواستن که شهر کرد و عربا بدن مشاندن. مجی نخواست که براستی جی

0: di nava bajarê Kobanê de hejmarek kuçikên bêxwedî bi taybet di nava kolanan de ev zêde bûye. Bûye pirsgirêk bi taybet ev yekê dilgiranî nerazîbûn li cem hemwelatiyan çêkiriye. Lêvrejî hemwelatî bang li şaredariya xwe dikin ku çara serî yekê ji bo vê pirsê vê pirsgirêkê çê bikin. Kuçikên bêxwedî di nava kolanan de gefê li zarokên wan dixwin bi taybet niha ku êdî demsala xwendinê jî dest pê kiriye. Bila nebe gef ji bo zarokên wan.
1: Zêdebûna hejmara kuçikên bêxwedî li kolanên bajêr bûye sedema fikar û tirsê di nava welatiyan de. Bi destpêkirina sala nû ya xwendinê re fikarên malbatan di derbarê ewlehiya zarokên wan de zêdebûne. Dêw bav dilgiranin dema ku zarokên wan diçin dibistanê rastî êriş an jî gezkirina kuşkên bêxwedî bên. Ji ber vê yekê jî hin malbat neçarin ku sibehan zarokên xwe bi tenê neşînin dibistanê.
2: Mekteb ve bune zorî navên her mektebane motorek dimeşe kuçik dine şupê motorane yani gazıcı millet kitabı sar hey ciran emel ve ki delve gazıcı kuçuat ki sebe saat 5 jaban kan hayyan hayşi sebe
1: Ji aliyê gîdin ve şîniyên bajêr û kesên temenmezin ku serê sibehan ji bo çûyîna kar yan jî kirina pêdivîstiyên malê ji malên xwe derdikevin hebûna kuşkên bêxwedî li kolanan dihêle ew bi tirs û fikar ji malên xwe derkevin ew neçarin li kolanên bi ewle bigerin.
3: Bula hana sen misin digre ne durgu yani bi hukumata bu da o artan tur mezki bi hukumata bu hiçe belediye belediye mi dehrani gemre bronu ki çere babu
4: am xwa dar bas bu xwa tersen kam dar bas ne har mukinu sakini pesa şeku xwa kri bana am xwazi dur da khan ri xwa tar ki ri ka dir do ra
1: Welatiyan bang li şaredariya bajêr kir ku ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê gavên pîwîst bavêjin. Û çareseriyeke guncav û domdar bibînin. Armanc ew e ku ewlehiya giştî were parastin û zarok û welatî bikaribin bê tirs karûbarên xwe yên rojane pêk bînin.
5: Em di wê hewildanê dane ku em kanibin wexteke nêzik de çareseriyeke jî re bibîne ji xwe niha jî dibistan vebûne astengî hingelekî girantir bûye hingelekî gazincî gel pirtir bûne lê ema rastî jî yanî wê demeke nêzik de em kanibine yanî ev meselê wê werê çareserkirine birêbazekî wekî ku tê xwestin
1: Şêniyên bajêr hêvî dikin ku di demeke nêz de ji bo kontrolkirina rewşa kuşkên bêxwedî û parastina ewlehiya giştî gavên ciddî bêne avîtin. Û çareseriyeke domdar were peyda kirin.

Li Tirkiye ji bo televizyoneke qeyum hat teyin kirin. Weşana ve jî hat seknandin û di heman demê de 11 kes ji vê televizyonê hatin girtin. Partiyên muxalifetê jî ev pengav veke kêmkirina azadiya çapemeniyê binav kirin. Îro hêzên ewlekariyê yên Stenbolê ketin nava Halk TV-ye. Weşan bi tamamî seknandin û qeyum li cihê Rêveberiya wê hat tayin kirin. Hêzên ewlekariyê di çarçoveya dozekê de ku ji aliyê serdozgeriya Stenbolê ve hatibû amade kirin, hatibû vekirin, ev operasyon pêkanî. Di vê çarçoveyê de ji bo 17 kesan fermana girtinê hat dayin û heta niha 11 kes hat negirtin. Niha televizyon ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatiye dor pêşkirin û destûr nayê dayin ku karmendên wê bikevin hundur. Televizyonê berê ev televizyon berê nêzî CHP bû û niha jî nêzî partiyan nû ye. Serokê partiya nû Özgür Özel diyar kir ku girtina televizyonê karê diktatoran e. Heman demê de hev Seroka Partiya demê Tulay Hatimoğullar jî girtina Halk TV-ye weke darbeyeke giran li dijî azadiya çapemeniyê binav kir û diyar kir ku ev yek nayê qebûl kir. Hakareta Partiya Jinû ve Refahî ya li dijî Partiya Demê bûye sedema bertekên berfireh, deman demê de Partiya Demê jî li dijî Partiya Jinû ve Refahî doz vekir. Fatih Kocabak, Serokê Şaredariya Şaxê Jinû ve Refahî yê Bajarê Moğlayê, civîneke çapemeniyê pêkanî û got, min ferman daye ku cihê civîna çapemeniyê ya Partiya Demê 40 rojan bi sabun û sirke were paqiş kirin. Komiteya hukuki ya partiya demê li dijî Kocabak bixwe giliyek tomar kir. Vê navberê de endama şandeya partiya demê ya İmralî Pervîn Buldan axaftinek kir û diyar kir ku rûmeta gelê Kurd bi sirkeya we gemar nabe. Parlamenterê partiya demê Sirî Saqix jî diyar kir ku serokatiya partiyê ji prensibên xwe

vekşeye u şaradari tenej bu du kursiyen parlamentoya radesi AK Parti'ye kiriye. Meral Danış Beştar, Beştar parlamentera partiye demeyici dve derbarede diyar kir, dve ramanen nijat perest u cudakari veren pakşkirin. Cibucara yekemin diroka Türkiye'de mamustayaki taybet ezmane Kürdî İstanbul'e hata tayin kirin. Piştî hewildanên rexsineke zimanvaniye, ji bo cara yekemîn mamosteyekî zimanê Kurdî li Stenbolê hate tayîn kirin û waneyên pêşîn hatin dayîn. Parêzerê bi navê Subhî Özgen, serokê rexsina tevgera zimanê Kurdî ji Kanal 8 re axivî û diyar kir ku ji bo cara yekemîn di dîroka Tirkiyê'de mamosteyekî zimanê Kurdî ji bo hînkirina vebijêrka zimanê Kurdî li Stenbolê hatiye tayîn kirin. Heman demê de diyar kir ku par Jiber nebuna mamosteyên pispor, mamosteyên din zimanê Kurdî hîn dikirin. Lê duhî ji bo cara yekemîn mamosteyekî taybet ya zimanê Kurdî dest bi hînkirina zimanê Kurdî kirin. Subhiye hêvî dike ku di demên pêşema de mamosteyên taybet ên zimanê Kurdî ji bo hemû bajarên din yên Tirkiye, Bakurê, Kurdistanê bên tayîn kirin. Li gorî Subhî tenê îsal li navçeya Esenyurt ya Stenbolê ku navçeya herî mezin a Stenbolê û hejmareke mezin a Kurdan wê derê dijîn nêzî hezar xwendkaran vebijêrka Kurdî hilbijartine.

0: Sekunda. Jibo wida khwaza ma ku hükümet devlet gavek zu jibo ku çek berdan ev prosesa çek berdan e davi vare gavek siyasi idari bavece. Sa salen bori siyaseta sa salen bori nişan dede ku siyaseta dije kurt siyaseta red inkar şaru pevçune Türkiye roj broş berber rızandı ne verici. Ev demek beri hezin Amerika ve koalisyonu ji Irak'ı bekişiyan. Ligor peymana Wan Bagdad'ı. Hin hezin dağırker ve pevajoy kefaşi peşbaz tıkın ucbo ku deskeftin herema Kurdistan'ı ji holi rabın çepkan le tıkın. Evji düşmanati ya hezin Şüven u nijatperest yiyin Türkiye u yiyin herimi nişan dedi. Em duhazın aşkere bugün ku u bila düşmanı Kürdan bizan ku çavan milleti Kürt li başurî Kürdistanî evci bu azadiye u destkeftiyen îro sed hezaran şeydan îro jî amadene ku ji bo wan kazancan biparêzin bi sed hezaran şehîd bidin.
1: Hakareta Partiya Jinûve Refahê ya da dijî partiya demê bi kar anî bû, bu cihê nerazîbûn û bertekên berfireh. Partiya demê li dijî Partiya Jinûve Refahê di vê derbarê de dozek vekir. Fatih Kocabek, serokê şaxê Jinûve Refahê yê bajarê Moğlayê, civîneke çapemeniyê pêkanî. Di vê civîna çapemeniyê de got, min ferman daye ku cihê civîna çapemeniyê ya Partiya demê 40 rojan bi sabûn û sirkeyê were paqij kirin. Komiteya Hukuki ya Partiya Demê li dijî Navbûrî ve te Kocabek giliyek tomar kir. Di vê navberê de endamê Şandeya İmralyê ya Partiya Demê Pervîn Buldan Axivî diyar kir ku rûmeta gelê Kurd bi sirkeya we gemar nabe. Parlamenterê Partiya Demê Sirî Saxîx jî nivîsek belav kir got serokatiya wê Partiya Jinûve Refahê ji prensîpên xwe vekişeye û şaradarî tenê ji bo du kursiyên parlamentoyê Radesî AK Partiyê kiriye. Di heman demê de Meral Danış Beştaş, parlamentera Partiya Demê jî di vê derbarê de axivî. Got, di vê ramanên nijadperestî û cudakariyê ji holê bên rakirin.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Ji bu dengdanê li ser temamkirina kabîneya Elî Zeydî rûniştineke xwe ya asayî dar dixe. Biryara sê wezaretên nû jî ji bo hikûmeta nû ya Iraqê bên zêde kirin. Bexdayê 22 milyar dînar perê cotkarên herêma Kurdistanê şandiye û îro beşa cotkarên herêmo Hewlêr û Duhokê perê xwe werdigirin. Li gorî medya Amerîkayê Donald Trump ferman daye ku artêşa welatê wî pakêca êrişa li ser Îranê amade bike û diyar jî kiriye ku Amerîka dixwaze dayika bombeyan li dijî Îranê bikar bîne.

Îri parlamenta Iraqê ji bu dengdanê li ser temamkirina kabîneya Elî Zeydî rûniştina xwe ya asayî dar dixe. Biryara sî wezaretên nû jî li hikûmeta Iraqê bên zêde kirin. Li gorî bernameya rûniştina parlamentoya Iraqê ya îro di rûniştinê de deng li ser wan neh wezaretan jî bêdayîn ku heta niha nehatine dijî kirin. Û di dema borî de bi wekalet dihatin birêvebirin ev wezaret. Ev jî wezaretên navxwe, bergirî, plansazî, xwendina bilind û lêkolînên zanistî, kar û karûbarê civakî, werziş û lawan, rewşenbîrî û geşt û guzar, şûnwar avadankirin û niştecêkirin û şaradariyan. Hevdem li gel dagirtina van postan, van erkan, çend guhertin de pêkanîna wezareta a kabîneyê de jî de bên kirin. Bi vî rengî ku wezareta geşt û guzar bi fermî ji wezareta rewşenbîriyê tê veqetandin cuda kirin û li gel ragihandinê ya sê wezaretên nû ku ev jî pêk tên ji wezareta teknolojiya dîcîtalî bi mabesta tijîkirina karên hikûmetê û wezareta dewletê ji bo karûbarên pêkhateyan. Biryara di dawiya rûniştinê de ya îro endamên Encûmena Nûneran Parlamentoya Iraqê deng bidin wan berbijêran ku ji bo posta cîgirên serokwezîr hatine destşan kirin. Da ku bi vê pêngavê berpirsên bilind ên kabîneyê ya hikûmetê wezaretan bi tevahî bên destşan kirin, diyar kirin û hikûmeta nû jî tevî hemû desthilatên xwe dest bi kar bibe.

0: kirnas nurin aviw alwashandina torin qaçaxçitiye. Hekatiya Avropa li vê dawiyê 29 milyon dolar terxan kirine bo bilindkirine astê birevebirina snûran û operasyonên rizgarkirin û hewlên regirîkirinê ji qaçaxçitiyê lê rojhilata Lîbya. Arwasa digel Iraqê jî hemahengiya temam hatiye kirin bo regirîkirinê ji destpêkirina koçberiyê. Yekatiya Avropa fişaran çê diket bo rawestandina geştên gumana wî bû veguhestina koçberan bo Bîlarûsya û Tirkiya vegerandina wan welatiyên Iraqî yên ku daxwaziyên mafê penaberiya wan hatiye radkirin. Ev dem pêşkêşkirina piştevaniya logistî bo Bexda û piştevanîkirinê li bernameyên vegerandina koçberan li serxwasta wan bixwe bi alîkariya rêkxirina Navdewletiya Koçê IOM. Herçende ku ev rêkar bi awayekî serincrakêş bûyne sedema kêmbûna çûna koçberan lê çi caran nebûyne sedema jinavbirina wê diyardê. Bi tenê li heşt heyvin ev sala da pitir ji 75,000 koçber berev fêketiya Ewropa çûyne. Di demekê de sala raborî ew hijmare 178,000 kes bû.
1: Çapin pêşkêşkirin bi min xêr xweşiyetin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Den başbatan şovanı hijra Kerem Kendigel ve Bülten Haber Freh Yanuçan. Bülten Haber Ben Sarun Şen Gring. Despedik. Jiber lehiyen bajar İstanbul'e seke sanjiyana hoş desta hınreyen bajar hatın girtin u deheman demede lehiye hın zirarin mezin en maddici lipeykhuani. Abdullah Öcalan de Davin Peyama Xwede Ragahand projeye aştî û civaka demokratîk ku hatiye pêşniyar kirin ve aştî aramî û demokrasiye bîne rojhilata navîn. Hefseroka Konseya Rêveber a KCK bi sê hozat dibêje di navbera wan Öcalan û dewletê de kanaleke têkiliye heye û navber navber jî hev dîtin tên pêkanîn. Wezareta Parastinê ya Tirkiyê ragihand ku pêvajî û rêbaza alîkariya leşkerî ji bo Siûdiyê dê li gorî qanûnên berkar û destûrê pêk werin. Li bajarê Stenbolê bi sedema barîna baranekê zêde û rabûna lehiyê gelek rehatın girtin u zirareke mezin jî gihiştehin otombilên hemwelatiyan. Di heman demê de di encama vê lehiyê de zirarên canî jî çêbûne. Ev çend rojin lehinek bajarên Tirkiyê baranên xurt dibarin. Rêjeya herî zêde ya baranê jî li bajarê Stenbolê barî ku li gorî 84 saetên buhurî de bêwêne bû, bêhempa bû ew baran. Li gorî bilançoya fermî jî li bajarê Stenbolê ji ber rabûna lehiyê sê kesan jiyana xwe ji dest daye, sê kesên din jî birîndar bûne. Di vê navberê de Wezîrê Navxweyî Tirkiyê Mistafa Çiftçî diyar kir ku heta niha 2727 kes ji bo navçeyên Ewle û Aram hatine veguhestin ku lehiyê bandor li

Vînerên Kanala Aştê dem baş hem demjimêrekê bi wera nec û pêşkêşkirina bulteneke berfireh ya nûçan pêşî jî ser cuşê me hene. Piştî civînên demdirêj û gotûbêjên berdewam di navbera Rêveberiya Xweser û Hikûmeta Şamê de derbarê dosya dadweriya Hesekê îro bi fermî dadweran dest bi karê xwe li koşka dadweriyê kirin. Lê heta niha dema wergirtina dozên welatiyan diyar nebûye. Li Hesekê bertekên êrişên li hember sembolên kurdî berdewamin. Hêzeke dije terorê dest bi operasyoneke li taxên xwêran û neşwayê kir û hejmarek gumanbar girtin. Û heta niha jî rewşa bajar aram nebûye. Rêveberiya Giştiya Îstixbarata Sûriyê ragihand fermandarê sereke yê çekdarên artişa berê ya rejîma Beşar Esed Elî Kayalî hatiye girt. Li Herêma Kobanê sektora tendirustiyê di salên bihurî de ji ber şer dorpêça domdar rovroyî astengiyekî gelekî mezin hatiye û welatiyên herêmê dîtina dermanên bingehîn de zehmetiyên giran dikşîn.

Piştî civînên demdirêj û danûsandinên berdewam di navbera Rêveberiya Xweser û Hikûmeta Şamê de derbarê dosya dadweriya Hesekê îro bi fermî dadweran dest bi karê xwe li koşka dadweriyê kir. Li gorî nûçegehana Kanal 8-ê îro hejmarek dadwerên ku navê wan di lîsteyên entegrebûnê de hatine rakirin dest bi karê xwe di koşka dadweriya bajar da kirin. Lehêj dest bi pêşwazîkirin û nirxandina dozên welatiyan nekirine. Nûçegana Kanal 8-ê derbarê vê yekê de ragihand ku derbarê destpêkirina pêşwazî û nirxandina dozên welatiyan di dadweriyê de heta natû demeke diyarkirî caliya rêveberiya dadê û parêzgariya Hesekê ve nehatiye ragihandin. Caliyekî tên parêzgarê Hesekê di roja yekem ya destpêkirina karê dadweriyê de Serdana Koşkên li navenda bajar kir û rewşa xebatê û hevcedariyan wê şopand. De heftiya bihurî de hejmarek biryar derbarê dadweriya parêzgeha Hesekê caliyê Wezareta Dadê ve hatibûn ragihandin ku di nava wan de erkdarkirina serdozgerê giştî yê parêzgehê jî hebûye û duhî civîneke berfireh di navbera parêzgeha Hesekê dadwerên erkdarkirî û serdozgerê parêzgerê re pêk hatibû.

girtiyan eşkerekirina çarenûsa wan û sedemên girtinê tekez dike. Erwa tekez dike ku divê nakokî û alozî bi rêya diyalogê werin çareserkirin û baweke ku rêz li sembolên hemî kom û civakên olî û etnikî were girtin.

0: Di mijara entegrebûna dosya xwendin û perwerdehiyê de gavên giring di navbera Rêveberiya Xweser û Şamê de hatine avêtin. Lê mijarên ku hîna nehatine yekalîkirin, paşeroja xwendina xwendinkarên zanîngehan e ku heta niha çi biryareke fermî yên hukumeta Sûriyê derbarê pêşeroja wan de derneketî.
1: Zanîngeha Rojavayê Tevî naskirina bawernameyên xwendekaran li zanîngeha Rojava û derxistina hin biryaran derbarê mufadele û pergala xwendinê ya sala 2026-27 da. Lê heta niha çi biryar û mersûmên fermî yên hukûmeta Sûriyayê derbarî pêşeroja statuya zanîngeha Rojava da derneketine. Hêviya xwendekarên vê zanîngehê ji rûnîkirina pêşerojên wan mezin e. Ew dibêjin ku înşallah keda me vala naçe.
2: Du salê me em dixwînin minhacî dar azadiyê û 5 salî ji mer mayê dibo cama û em dixwazin etîra bi şadê me bêkirin teba me û keda me alfa dînere.
3: Em ê 4 sala me bixwînin û em nizanim bê mistaqbelê me çilo bi em bihêvînin û Yani tiştekî wadih deynin pêşiya me ji bo yani mustaqbelê va tilaba ey cemaata ey bekalorya yani çi yani xwendekarek bi emzan bê mustaqbelê me çî di Rojava.
1: Bi hezaran derçûyên zanîngeha Rojava ji beşên cuda cuda hene û bi hezaran nefşên nû jî hîna têde dixwînine. Ji lewrajî hewldanên rêveberiya vê zanîngehê di niha da ewe ku weke hemû zanîngehên dîtir yên Sûriyayê zanîngeha Rojava jî bibe zanîngeheke fermî.
4: Divê bawernamî wan wekî nasîneke bê pê kirin çê nabûlo keda hefqa xwendekar yan jî hejmarek hefqa xwendekar keda wan erdî kevin teba wan keda wan hefqa sal bêfêde her yan jî bêsûd here ji bo wê em bang dikin li hemû cihetên em bêjin yan jî aliyên pêwendîdar ku ev yek pêk bê û em bêjin nasîna van bawernamê wan werikirin.
1: Di dema desilata Rêveberiya Xweser da sê zanîngehên fermî hatin vekirin. Zanîngeha Kobanî li Kobanî, zanîngeha Şerq li Reqayê û zanîngeha Rojava li Qamişloyê. Di nava hemî zanîngehan da jî materyalên Rêveberiya Xweser dihatin dan. Kurdan bi kurdî û ereban bi erebî dixwandin. Zanîngeha Rojava di sala 2016 da bi fermî dest bi kar kir. Herçende ku tê gotin dê zanîngeha Rojava bibe zanîngeheke fermî. Lê heta niha çi biryarên ser kaxezan ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve derneketine. Stêra Nebî, Kenal Heşt, Qamişlo.
0: Hemaşanê ji medenîçeyeka xwe de diyar kiribû ku hê jî rewşa hesekê normal nebûye li vir tevlihevî hene û hêzên dije terorê jî li vir operasyonek pêk anîbûn li taxên neşwa û ya xwêranê ku vê derê Erebî li hene, welatiyên Erebî li hene, lê beşek ji wan li hember Kurdan ev çend rojin ku xupşandanan dikin û sembolên Kurdan dişewitînin ka em binêrin ka rewşa hesekê îro çawa ye. Me biçin cem nûçegehana me evîn Şêx Mûs li hesekê ye. Evîn demba ji bo te wa em temaşa dikin li piştê jî li bo tevgera leşkerî jî heye. Niha rewşa hesekê çawa ye.
5: بله سلامش با تا هیریش براستی هگر جبو روشا لشکری به مخابن گو افروژا چاردان و باجار حسک وهای لفو تفگرا هیزین لشکری به همو بشین خواه لباجار حسک و دردورا وینا گلکی خورت جبر براستی اف چاردرو جبر گو گلکی تبلهوی دهاتن لدار خستن پشتی بانگا گدار خستنا خو پیشاندانان جتا غویران و هر بر بعاریه نشوه و دامان زمین دو دامان داویه دا او تبلهویین گو درکتن و بین پیکرین گو در حق کردان ریوبرین کردان آلین کردی دیمنین شهیدین کردان هر وها دیمنی کزین جنین کردان گو هاتک کرن

0: Li İstanbulê bi sedema barîna baraneke zêde û rabûna lehiyê hinek rê hatin girtin û ziran li hejmareke zêde ya otombêlan ket. Her wiha di encama lehiyê de zirarên canî jî çêbûn. Ev çend rojên li hinek bajarên Tirkiyê baraneke xurt dibare. Rêjeya herî zêdeya baranê jî li İstanbulê barî ku li gorî 84 salên buhorî bêwêne bûye. Li gorî bilançoya fermî li İstanbulê ji ber rabûna lehiyê sê kesan jiyana xwe ji dest daye û sê din jî birîndar bûne. Wezîrê Navxwe Tirkiyê Mistefa Çîpçî diyar kir heta niha 2727 kes. Ji bo navçeyên Evleh û Aram hatine veguhestin ku lehiyê bandorî li malên wan kiribû. Rêveberiya Av û Hewayê ya Tirkiyê eşkere kir li Îstanbulê di her metre çargoşeyekê de 272 lître baran bariye û barîna baranê dê heta du rojê din jî berdewam bike. Wezareta Perwerdehiya Tirkiyê jî li Îstanbulê îro sibê biryara betlanê li navendên xwendinê da. Li parêzgeha Mûşê ya Bakurê Kurdistanê cotkaran dest bi berhevkirina gûzên xwe navdar kirin. Gundiyên li neh gundan tevî zehmetiyên li çiyayan gûzên xwe yên qalik tenik bi rêbazên kevin ji daran diweşînin. Cotkar plan dikin ku wî sal bi bihayê 310 milyon lîreyên Tirkiyê gûzên xwe li bazarê navxweyî bifiroşin û debara malbatên xwe bikin.
1: Li parêzgeha Mûşa ya Bakurê Kurdistanê gundiyan dest bi rûkirin û berhevkirina gûzên navdar ên herêmê kirine. Ev gûzên pir alî bi bêhn xwe yê bêhempa qalikeyeke tenik rêjeya rûnê a bilind û tijîbûna xwe ya navîng di asta herêmê de û navxweyî de xwediyê nav û dengekî mezin in. Rêveberê çandinî û daristanan yê parêzgeha Mûşê jî derbarê şiyan û çandiniya û aboriya herêmê de daxuyên yek da. Gönç eşkere kir ku parêzgeha Mûşê xwedî axeke pir berhemdar û bikêrhatiye. Jêrxayeneke bihêze ku li ser rûbarê 5000 hektar zevî darên guzan hatine çandin.
2: Li ser rûberê 5000 donim zevî çandiniya guzan tê kirin. Ji vê rûberê em çareseriya nêzîkî 1100 ton berheman dikin. Ji bo pêşvebirina vê pîşeyê me derdora 7000 şitlên guzan li ser cotkaran dabeş kirine. Em pêşbînî dikin ku berhemê guzan îsal nêzî 310 milyon lîreyên Tirkî tevkariyê li aboriya parêzgeha me bike.
1: Xwedî baxên guzan tevî zehmetiyên xwezayê her sal bi rêbazên kevneşopî guzên li ser daran û li quntara çiyayê û zeviyên asê bi baldarî rûn dikin. Gundî piştî vê pêvajoya dijwar guzên ku berhev kirine ji qalikê wan ê kesk vediqetînin û ji bo heşkbûnê li ber tîrêjên rojê radixînin da ku ji bo firotinê amade bibin. Xwediyê darê guza Aliç Rancber jî ku ev salên dirêje li baxçeyê xwe wî karî dike, bal dikşîne ser dîroka zeviyên xwe û anî ziman. Di nava baxçeyê wî de hin jî darên kevnar ên bereketa wan zêde ye û şikal û bavê wan mana je heye.
3: Me dest bi rokirina gozan kiriye. Em beşek ji gozan ji bo hewcedariyên xwe terxan dikin û yên may jî ji bazarên herêmê difiroşîn. Her wiha ji parêzgehên din jî daxwazên zêde li ser hene û em ji bîwan jî dişînîn. Bi firotina gozan em debara malbatên xwe dabîn dikin.
1: Li parêzgeha Mûşê xwediyê baxên guzan ên li gundan di vê werzê îsal da amadekariyên mezin dikin. Cotkarên herêmê plan dikin ku di vê demsalê de bi bihayê 310 milyar lîreyên Tirkî guzên xwe pêşkêşî bazarê navxwe yê Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê bikin û bi vî awayî tevkariya mezin li aboriya malbatên xwe û parêzgehê bikin.
0: Herî dawî em ê behsa xebata jineke pîr ya kurd bikin. Cavîdecana 7 salî ku li navçeya Agînê ya parêzgeha Xarpêtê ya Bakurê Kurdistanê dijî ji bo debara neh zarokên xwe tenê bi saceke hesinî dest bi bijartina leblebiyan kiribû. Îro ew keda ku bi rêbazên kevneşopî dest pê kiribû veguheriye kargeheke nûjen ku salane 100 ton leblebî hildiberîne û dişîne her derek.
1: عربه که مزن دایکه که برخودر و کارگه کنها بر همه خوش باکور کردستان دیشینه هرچار آلین ترگی جاویده جانا 7 سالی تنه به ساجه که حسنی دست پیکر لی ایرو بویه خودی برانده که حریمی چیروکا جاویده جان چیروکا که روبروبونا با آستنگیان و آفراندنا درفتانه جناوه جرگی نچاری او دایکا نهزارو کنه اون نهال نافچه اگنه یا پارزگاه خارپیت یا باکوری کردستان نشته جیه جیانا وی 35 ساله بره دمکو اش باجار ازمیری کوچی گنده هفجین خوکر به توایی گوری پشتی هفجین وی یه کارکر آواییان به نخوشی شر پنجره کرد و باره گران یه دبار مال جی که تسر ملوی
4: اکتم دیگه اولمیو
5: زاروک من دبیجن دای ادی بسا بهنا خواده لی از نکارم رونم کارکرن درمان جانم رو با از بانگ لی هر کسی دیکم جوان بن امپیر بن بلا بخابتن خباد نعیبا مرو بکده خواه گشت با
1: جاوده جان جبوکو زاروکین خواه ینکو دو جوانا استنگدارن حوجدار دریان نکه بریار دا کد دست بخباته بکن وی وکی پنگاوه یکم لسر ساجان نان او بر ریبازین 7 سالان احریمی دست به پجراندنا نخوکین نافدار این آگانه کرد. پیواجوه کاری وی حسان نبو وی نخوکین حریمی دا آواشور دا بخولیا دارین بروی دا دا کلاند پاشه لسر ساجان گرم و دا ناوا خزه دا پجراند. جوده خانم تام 30 ساله لبر تیناوی آگری کرد دا. او با دهاتا ویکاری نه زاروکین خو مزن کرن.
6: انم ایو اکنومیسینه کاتکده بولونما کامده.
7: افکار جبو من میراسه هری پیروز آدائی کامایا. ام زاروکتی ها خودا لبردسته وی فیری ویکاری بون. نها ام نوکین خو یین خودی نیشانه جغرافی جخارپیت دیشینن 81 باجار ترکیه. ارمان جامایا نها اوا. و ام فی خوارنه حریمی هنری در وی ولات جیب کن.
1: او هولدان جوده جان تنه چیروکه که دایکه که که دبارا مالا خودکه نینه. ده همان ده میدام سوگیریا زندی هشتنا چاندا خوارنه یا هرمیه لباکوری کردستانه. نخو من آگنه که به نیشان خواه یا جغرافی و تام خواه یا تایبت ته ناس کرن. بخیره دست وی دایکه 7 سالی و تکنولوژیا نوجن جندابونه حتا رزگار کرن و بو برانده که نو یا آبوریا هرمیه.
0: ام هاتن دویا بولتن اخوه شاد و بختور بند.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüce û pêşhateke navxweyî herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Minderên kanalajtê Denbaş hemberane ji bo pêşkêşkirina bulteneke berfirah ya nûçeyan pêşî cî ser nûçeyê me. Wezîrê Parastina Îsraîlê ragihand serokê nû yê Sûriye Ahmed Şer hêzên xwe kom dike û amadekariyê dike da ku êrişî civaka durûzî ya li Sûriye bike. Netanyahu jî ragihand wî bi peywendiyeke Kurd û tûj bi Şer re êrişa Havina Boriya ser Druzyan Ravastandiye. Le İstanbul'e ciber barana xurt lehî rabu û de encama lehiyê de sê kesan jiyana xwe ji dest da û çwar kesê din jî wendan. Dadwerên parêzgeh Hesekê bi fermî dest bi karê xwe li koşka dadweriyê kirin.

0: Serok Wezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu de civîneke propagande ya li gel civaka Dirûzî de ragihand ku wî sala bihurî di dema êrişên li hember parêzgeha Swêdayê de bi telefonê peywendî bi Serokê Sûriyê Ahmed Şer'e kiriye û piştî hişyariyên wî yên tûj kumkujiya li dijî Dirûziyan hatiye bidawîkirin. Netanyahu tekez kir ku Tel Avivê rênade bi tu awayî êrişên li hember vê civakê dubare bibin.
1: Me wezareta parastinê ya li Şamê hilweşan. Her wiha bi vî rengî çû xelas. Me berdem navenda koşka serokkomariyê jî bombebaran kir. Piştre min bi telefonê peywendî li gel şerh kir. Ew axaftineke pir kurt û pir tûj bû. Piştî wê telefonê komkujî rawestiya. Ez çi pêwîst be bikim da ku birayên xwe an ku birayên we yên me biparêzim. Em ê rê nadin ku komkujî berdewam bike. Her wiha divê em piştraz bikin ku xelk dikarin vegerin ser mal û milkên xwe. Hin karên ku bên kirin hene. Ez nikarim her hûrgiliyekî eşkere bikim, lê ev soz ji kurahiya can û dilê min tê.
0: Li Stenbolê bi sedema barîna baraneke zêde û rabûna lehiyê hinek rê hatin girtin û zira li hejmareke zêde otombêlan ket. Her wiha di encama lehiyê de zirarên canî jî çêbûn. Ev çend rojên li hinek bajarên Tirkiyê baraneke xurt dibare. Rêjayarî zêdeya baranê jî li Istanbulê bariye ku li gorî 84 salên bihurî bêwêne bûye. Li gorî bilançoya fermî li Istanbulê ji ber rabûna lehiyê sê kesan jiyana xwe ji dest daye û sê din jî birîndar bûne. Her wiha tê diyarkirin ku çwarê din jî winda bûne. Wezîrê Navxweyî Tirkiyê Mistefa Çîpçî diyar kir heta niha 2727 kes ji bo navçeyên Ewleh û Aram hatine veguhestin ku lehiyê bandorî li malên wan kiribû. Rêveriya Av û Hewayê ya Tirkiyê jî eşkere kir li Istanbulê de her metre çargoşeyekê de 272 litre baran bariye û barîna baranê dê heta du rojên din jî berdewam bike. Wezareta Perwerdeya Tirkiyê jî li Stenbolê îro û sibê biryara betlanê li xwandin navendên xwandinê de.

0: Fermandariya Giştiya Yekîneyên Dije Terorê ya te daxuyaniyeke fermî belav kir û ragihand bi aliyên peywendîdar re rêzecivîn pêkanîne da ku mekanîzmên temamkirina entegrebûnê gotûbêj bikin û rola erka her du aliyan zelal bikin. Fermandariya ya te dibêje armanc ew e ku sûdê ji şiyan û pisporiya ku wan yekîneyan di şerê li dijî terorê de kom kirine were girtin. Ya te diyar kir, ev kar û erkên xwe yên parasına herêmê berdewam bikin. Her wa eşkere kir ku ev qûnax hevdeme bi pêvajoya entegrekirin û tevlîbûna wan a di nava hêzên taybet yên artêşa Sûriyê de. Piştî civînên demdirêj û danûsandinên berdewam di navbera rêveriya Xweser û hikûmeta Şamê de Derbare dosya dadveriya Heseke îro bi fermî dadveran dest bi karê xwe li koşka dadweriyê kir. Li gorî nûçegehana Kanal 8 îro hejmarek dadverên ku navê wan di lîsteyên entegrebûnê de hatine rakirin dest bi karê xwe di koşka dadweriya bajar de kirin, lêhê jî dest bi pêşwazîkirin û nirxandina dozên welatiyan nekirine. Nûçegehana Kanal 8 her wiha ragihand ku Derbare destpêkirina pêşwazî û nirxandina dozên welatiyan di dadweriyê de heta natû demeke diyarkirî ji aliyê rêveberiya dadê û parêzgariya Hesekê ve nehatiye ragihand. Di mijara entegrebûna dosya xwendin û perwerdehiyê de gavên girîng di navbera rêveberiya Xweser û Şamê de hatine avêtin. Lê mijarên ku heta niha nehatine yekalî kirin, paşaroja xwandina xwendinkarên zanîngehane ku heta niha çi biryareke fermî yên hikûmeta Sûriyê derbarê pêşaroja wan de derneketin.
1: Zanîngeha Rojavayê Tevî naskirina bawernameyên xwendekaran li zanîngeha Rojava û derxistina hin biryaran derbarê mufadele û pergala xwendinê ya sala 2026 û 2027 da. Lê heta niha çi biryar û mersûmên fermî yên hikûmeta Sûriyayê derbarî pêşeroja statuya zanîngeha Rojava da derneketine. Hêviya xwendekarên vê zanîngehê ji rûnîkirina pêşerojên wan mezin e. Ew dibêjin ku înşallah keda me vala naçe.
2: Du salê me em dixwînin minhacî dar azadiyê û pênc salî ji mer mayê dibo cama û em dixwazin etîra bi şadê me bêkirin teba me û keda me alfadî nere.
3: Em ê 4 sala me bixwînin û em nizan bê mistaqbelê me çilo bi em bihêvînin û Yani tiştekî wadih deynin pêşiya me ji bo yani mistaqbelê ve tilaba ê camiata, ê bekalorya, yani çi yani xwendekarek bi em zanibe mistaqbelê me çi di rojava.

0: Çibuyerên Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüce û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.
2: Thank you.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.